0: phone radio.
1: So?
0: Grand Theft.
1: What?
0: Audio.
1: Why not?
2: Сөзіне жазылған, өзім әуен жазған, ұлытау салқын сауырым деген термені. Онда ақыр мен термешілер бір біласта болды. Бірақ енді болады, жүйелі білім алып кезекте болады. Домырадан сабақ берді, әнен сабақ берді. Оның сұртында өзіміздің тұрыс жаңдығымыз бар. Соменен өзіміздің қосып екен қосып біраз енді болады. Осындай көрігі жеттік.
3: Бұрын қандай сақналарда термелер айтып, жақсы әндер айтып, халықтың алқауына бөлендің бір?
2: 2004 жылы мектеп бітіргеннен кейін аймақта айтысқа қатынастым. Одан аймақта айтыстан оның арында облыстық 14 жылдық ақындарын сөз соған талдау болатын. Сонымен сол айтысқа қатынастым. Облыстың 14 жылдық ақындарын сөз соған талдау болатын. Сонымен сол айтысқа қатынастым. Облыстың 14 жылдық ақындарын сөз соған талдау болатын. Сонымен сол айтысқа қатынастым. Облыстың 14 жылдық ақындарын сөз соған талдау болатын. Сонымен сол айтысқа қатынастым. Облыстың 14 жылдық ақындарын сөз соған талдау болатын. Сонымен сол айтысқа қатынастым. Облыстың 14 жылдық ақындарын сөз соған талдау болатын. Сонымен сол айтысқа қатынастым. Облыстың 14 жылдық ақындарын сөз соған талдау болатын. Сонымен сол айтысқа қатынастым. Облыстың 14 жылдық ақындарын сөз соған талдау болатын. Сонымен сол айтысқа қатынастым. Облыстың 14 жылдық ақындарын сөз соған талдау болатын. Сонымен сол айтысқа қатынастым. Облыстың 14